Gidi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati nyina ya, ye di a mo toso. Na ya mo. Onyi mi nyame a, ebra wo shemo.